0: PDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Ema ferheng û kulturî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amancuman.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî ema.
3: Rêz li cawazekan egirîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکیم
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام تبین
1: کاتژمێر با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

0: Navê Xwedê Mazna Dulovan. Wekî diyar emîlgeh heştîne wî demiyê ku dubare qutab xwene ve bineve û em zanîn ku dubare qutabî pêdivî pêdewistiyê dixwandinê ne. Lewra li vê re vekxerewa rabîta mirovayetiyê biferdîtiye çendîn çanta pêdiviyê di qutabxwenê bû nasdarê di duhokê amade biketin. Heta nûke nêzîkî 1100 li berdestê ketîne. Heta ku 9000 nasdar hiviya hindê vene ku çendîn pêdewistî qutabxwenê bigehinê û çanda keptinê nêzîkî 1100 çanta hatîne amade kirin. Hiviya hindê vene ku çendîn xêrxwaz zidî gel evit nûke wema dabîn kirîn hindekî dî jî bigehine berdestê me. Xwedê ji her kesekî razî bîtin yê vê keyfê vê xweşiyê biketin dilê nasdarê de û Xwedê berdestî wî her simazin ketin û Xwedê wî jî razî bibîtin. Nûke de em çûne def Seydayê Salim ku pitir bêzanîna li dûr vî projeyê werbigirîn. Devoj Seyda.
1: Selamat.
0: Selamat. Selamat. Hindi hovni lefte ku pitir bezan eser işte var begirin. Der bari bir proje çavat burit u çavana buritin heşte pedi çende heye.
1: Benim nan hovni masan u bilvan tamam ki hemi sala a proje me hay proje beraf kitapxane. Çünkü hem çend proje ki men dergiye kitapxana de ne fikiren. Rasti ne bezan ki nazar et beba. Medvet am xelat bekin çanta ki işte ay vekin u pedeviyet xandini. Okey bin amno ki dal girin. ام وان خلاکن بیچنده دلیل وانجی خوش بکن وان کی اوید بابت وان ساخت حتی افرو حتی 1105 زارو کانی یعنی بومه ایت هاتین خلکه کی بخشی نا کری خود تعالی خیر و گل گل هم ازن کتن ام شکر وان کن شکر خود تعالی تکن شکر وان جید کن برای وان کتیم ام دلیل وان زارو کان خوش بکن روز دهاتی هم چاورینه یعنی شبیه به حتی قطاب خانه ود بن هیویدانش خود تعالی ام جمالی بگین یعنی بکمی بکمی 1500 الفارزگاه دوگی طبعا اول بو سنتر دوگی بتنین اما زارو که نازار مل بردراشی تاین مل آفریه تاین مل شیخانه تاین مل زاخوه تاین مل آمدیه تاین ام سروان جی همیاد بلافکه انشاءالله که خود تعالی حس کتن روز دهاتی دل سروان بلافکه و اف و که ام بینی جی افرو می دست بکری افرو سی حیوانه ها 2026 یعنی یکم روز ام دست بکن اوان چانتا با آماده کن طبعا هر چانتا که جی پیتویت خاندن جی همیت دهن یعنی انشاءالله دل سروان بلافکه دعاش خود تعالی کن اف کاره یه بردوان بیتن و روز دهاتی دا پتر ام خلقی قصه ما بکتن بله خوب داتا وان زارو که بباب امنش این جزایاب دینه الابتن خود تعالی شد جزایاب داته خود تعالی خیر همی لکی مازن کتن
2: ای خود تعالی خیر همی مزن که انشاءالله و مزنیش یکا به ایزنی خوا دستیمولا خوش به عزیزکانمو خوشویستکانم اسا پیتانالین فرمون با بانوازک بکین بو برو قتاب خانشو اویش ببینن یا الله
3: به کسی ناز دارک آزار اگه نیت دلکان چون که استا کسی نیه نازیب کشیو چاوروان یکی کتایی پی بینه
4: باوکه گیار باوکه بخیر بیتوا
5: بجی کری خواه ما هستیم با کریوی
4: ایسو خوش به باوکه
5: کتاب خانه
6: بلکانم سالی نوی خندن تان پیروز بیو دوباره بخیر بینه ایوی سالی که پر زانیاری خوشی تان بو خوازم استاش گولکانم دفتر و خلمکانتان کن سر میزکتان
3: ام نازداری دی بینن تنها به باوکی به نازی نکردوا بلکو نبونی توانای پیداویستی خویندن دلشکای